0: This is Pink.
1: Just give me a reason.
2: Love. На клубе.
0: Just give me a reason.
3: Та на клубе, та бом.
4: Demais.